E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Mapuane ia I le sasanga. O la au whaalama e lua e whafau I pou tū lua. I le talatua o se maota e tautau ai tāo mafa po tāunga. O la au la ia e taua o sasanga. O upu e whaata tau I se paia ua mapu mai I mea whaingatā, po se ngā luenga na whenga iai. O lea ua taliu mai le lupe lele malie na whaalele ma ua tūlima tūtula, a e mapu ane ia I le sasanga, a e se I tau mawhaiantu a wale fitalinga lea ua upea I le maru. E ui lava fo I se naunau I le taiao. Ai ole mea lelei le fesi le fai ole utanga ma le moi fa le upolu nei. O nei le faingofie le tausinga ole nofo vā fealo aloa I lelei o faila unga. Mapua ne ia I le sasanga. Manuia lau fazausau.